Gangway med nummeret Mountain Song. Radio 9 er klokken, og jeg er Womack and Womack, og det her nummer, det hedder Teardrops.

Sylvesters jukebox, altså med Stig Møller med som komponist og tekstforfatter. Nu er klokken 12, og vi skal have en radioavis.

Her var de. Shawadi. Wadi. Shawadi Wadi. Med When. Nu skal vi høre den skønne Dorte Gerlach sammen med Michael. Selvfølgelig det er Hush. Det er